پہلا کیا ہنس کیا بگلا جان کو نظر کرے جو تس پاوے نانکا کب ہوں ہنس کرے پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے کارج دے سوار ستگر سچ ساکھی ہے سنتاں سنگ ندان امرت چاکھی ہے پہ پنجن مہربان داس کی راکھی ہے نانک ہر گن گائے الکھ پرب لاکھی ہے سلوک محلہ تیجا جیو پنڈ سب تس کا سب سہ دے آدھار نانک گرمک سیوی ہے سدا سدا داتار ہوں بلہاری تن کو جن تیا ہر نرنکار ہونا کے مخ سد اجلے ہونا نو سب جگت کرے نمشکار محلہ تیجا ستگر ملے الٹی پئی نو ند خرچیو کھاؤ اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائے انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لب لائے نانک ہر بھگت تنا کے من وسے جن مستک لکھیا تر پائے پوڑی ہوں ٹاڈی ہر پرب خسم کا ہر کے در آیا ہر اندر سوئی پکار ٹاڈی مکھ لایا ہر پچھیا ٹاڈی سد کے کت ارتھ توں آیا نت دیو ہو دان دیال پرب ہر نام تیا ہر داتا ہر نام جپایا نانک پہنایا شدھ

چل جہ مشکل ہوئے ات پاری ہر کو نام کن ماہے ادھاری انک پنہ چرن کرت نہیں ترے ہر کو نام کوٹ پاپ پرہر گرمک نام جپو من میرے نانک پاو سوکھ کنیرے سگل سرشت کو راجا دکیا ہر کا نام جپت ہوئے سکیا لاکھ کروری بندن پرے ہر کا نام جپت نستر انک مایا رنگ تیکھ نہ بجاوے ہر کا نام جپت آگاوے جہ مارگ ایہ جات اکیلا تہ ہر نام سنگ ہوت سہیلا ایسا نام من سدا تیائیے نانک گرمکھ پرم گت پائیے چھوٹت نہیں کوٹ لکھ باہی نام جپت تہ پار پراہی انک بگن جہ آئے سنگارے ہر کا نام